0: decíamos, las 9 y 5 minutos, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Y tanto que sí, boísimo, ¿eh?
1: Sí, os sobre nuevamente. Tenemos otra sonada anticiclónica en Galicia. Nuevamente tenemos un día de calor. Comenzamos el día con cielos bastante abiertos en toda la comunidad. Tenemos una nube de tipo medio alto, especialmente en la mitad oeste, que no deixaría demasiadas consecuencias. Son dos ventos superando sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas que siguen subindo. Normalmente tenemos unha tarde de calor, especialmente na metade sur de Galicia, na zona de Arias Baixas, donde estaremos por riba mesmo dos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade por encima dos 25.
0: Bueno, pois son temperaturas xa máis próximas ao verán que ao inverno. En calqueira caso, Joel, para os vindeiros días, máis ou menos, será pois a mesma situación que hoxe, non? Con algunha nube que aparece así de cara ao fin de semana, pero realmente un pronóstico xa moi veraniego, non?
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, sí. En cuanto ao ceo, vamos ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai xa inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá verde, novamente, unha xornada, comezaremos o día co ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o ceo tan despesado. E sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, tenemos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente trebuente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo de un xeito extraordinario como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá para a semana que ven, e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios xa da época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo. Por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo, moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

Pues estamos en las 9:28 minutos, seguimos a escaleta total y absolutamente. Fíjense vostedes, vai a estar co seu espectáculo Ingrávida este sábado 23 na Romaxe de Muras, e a semana que ven, o 30 de maio, con Deixas no Festival Incode de Pontevedra. Por eso, coa maleta feita para uns días moi moviditos, enseguida Mercedes Peón.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, que ni me recoñezo, porque son como pasalí, sabes, logo depois escoitas e diste, pero isto é un directo.
0: Espectacular.
1: Bueno, está descoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí, bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pois esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, e motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Mm. Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e disto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero bueno, eu somos todes unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto e entón, que sí.
1: Pues, aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos nalgúnha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí, que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade é que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está... a ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión, eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar, pois, con proposta que me podas facer ti, no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso...

0: por eso decimos que hace como una especie de apertura de maleta especial, ¿no? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí, pues, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Magui ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín. O sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen. Porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas. E dentro diso, ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos, depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, es súper emocionante, aparte de estar Ana Fernández y Mónica de Nut, también con funciones diferentes, con otros proxectos que tenemos juntas, va a ser emocionantísimo. Mira, otro día ensayamos, no sé, claro, cómo transmitir esto, porque, sí. Pero fue estar en una emoción de belleza, en una belleza y en una energía desde que empezamos a ensayar hasta que rematamos. O sea, pues pasó en este ensayo, fue impresionante. Entonces, queremos decir que aparte de que podáis escoitar pues esos temas que para mí son perfectos, ¿no? Que son que elevan a unos lugares específicos y también muy sociales, muy políticos, muy de transo, muy de tierra, abre aspectos sonoros, musicales, ¿no? Novidosos, pero creo que va a levar una sensación increíble do nivelazo de estas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí, e a verdade que toma corpo pois un montón de aspectos dos que porque aí se materializan moitas vivencias tamén, e moito sentir, bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que en Grávida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos,
1: claro,
0: distintos.
1: Claro, que acontece que despois pois habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, aparte dos Mose, que estaba aí, ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, ¿no? Acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, ¿no? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se sea unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco o mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, hai... É moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes, de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista é perfectamente,
1: ay,
0: Mercedes. Sí,
1: sí,
0: porque é unha voz, bueno, ademais así
1: mal,
0: que envolve moito, sí, sí. Despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... sí. Bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes? CDs.
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos, o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato trío.
1: Sí, a celebración de un disco, ¿no? También. Y somos as tres, o sea, Mónica Benot, Ana Fernández, Maiseu, que, a ver, que texto también. Realmente o que resalto de non as tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres, o sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito, é unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? Con unha personalidade moi moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres, é, penso que é moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa, claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali pois non están tan en contacto con isto que fago, e entón estarán totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora, ¿no? Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: Total e absoluta, ademais. Aí estarán Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, bueno, finei a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non poden coller, pero xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou facer spoilers de nada, entón, pero bueno, non poden asumir, entón, entre as actuacións o fílmico, tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cousa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos, alén de Odosmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledón Dion, que é un espectáculo que xero moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Romaxe de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben, e tomaremos máis café
1: cando queiras. Un placer. Temos que facer en persoa tamén, non?
0: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, eh? Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre. Gracias. Una aperta.
0: Hasta logo.

0: Atlántico.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Márquez. Non faltes.

0: unha semana un pouco inusual, con cambios nos nomes, ou nos días, mellor, dos nosos convidados a axudarnos a analizar a actualidade, así que hoxe, aínda que venres, está con nos Uxío Labarta. Hola, Uxío, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, efectivamente, aínda que vernes.
0: Aínda que sexa vernes, a menudo venres, A verdade é que levamos unha semana que non sei como estás vivindo ti, todo isto que nos van contando de José Luis Rodríguez Zapatero. Onte sabíamos que, bueno, pois o xuiz Calama, o mesmo día que publicou ese auto no que citaba como imputado a Zapatero, bloqueoulle tamén, bueno, pois ata case medio millón de euros, saldos de varias cuentas da presunta trama Plus Ultra, non só para que impedir que eses fondos podan moverse, senón tamén como unha medida cautelar para asegurar posibles responsabilidades económicas, é dicir, para que se poida pagar, se preciso, se hai algún tipo de multa por parte do imputado. Como estás vendo todo isto?
1: Bueno, penso que é unha auténtica bomba para, en xeral, para a sociedade española. Hai que pensar que Zapatero, único presidente de goberno que non tuvo entre os seus altos cargos e imputados e ministros ningún condenado por corrupción, que é unha anomalía, digamos, o sea, en este país. E agora, bueno, pois aparece de repente un auto, decir, que non sumario, no que lle imputa, decir, para min o máis brutal de todo, non? Decir, que é o xefe dunha trama organizada ao redor de eso. Decir, e entonces a partir de aí, decir, eu creo que o sumario terá que confirmar esas cousas que se din en este momento. Pero, bueno, dedicándolle un pouco de tempo e lendo incluso, por suposto, o editorial de La Voz de Galicia onte, creo que é prematuro. O que pasa é que hai cousas que suceden que teñen que ver co judicial e cousas que non teñen que ver co judicial, pero que se entremezclan, non? Cando sí, se dan as noticias. O sea, por exemplo, van a declarar Escriba non sei que outro, non?
0: Sí, no Senado, dis.
1: Van a declarar o Senado.
0: Sí, o sea, espera, en esa ofensiva que anunciaba un Partido claro, Popular. Sí, claro. Son Escribá, la secretaria de Zapatero en toda esta empresa, María Gertrudis Alcázar, tamén Cristóbal Cano, a quen califican de mano dereita de Julio Martínez Martínez, de Manuela Arón Fajardo, a quen chaman lugarteniente de Zapatero en Venezuela.
1: Sí, pero a mí pareceme ben que o Partido Popular, es decir, pues, dedique o seu poder no Senado a este tipo de comparecencias e de acusacións, es decir, outros traballos non os hai. Eu creo que sería o Senado o sitio onde moitas veces se deberían de negociar determinadas cuestións en este Estado que algúns queren xa que seña confederal, porque sempre se lamentan de que non lles consultan as decisións, non? Como se o goberno do Estado non tuvera competencias. Pero bueno, no caso Zapatero, eu creo que é unha bomba terrible, decir, que ademais poñelo de líder, pois haberá que demostralo, decir, e logo hai outro tema que a min me preocupa, decir, por que en este país hai tanta resistencia por parte do poder político e por parte de todos os poderes, por suposto tamén do económico, a regular os lobbies. Porque é difícil sempre saber cal é o estado do tráfico de influencias. É decir, Felipe González, Aznar, decir, poden estar en consellos de administración, o sea, supoño que están en consellos de administración precisamente pola súa axenda, non? De contactos, en fin. E todo
0: luego,
1: eso...
0: Logo pues, contoche unha cousa respecto disto. Remata e contoche.
1: Sí, porque luego, tamén... E todo eso pasa con normalidade, pero, é dicir, por non falar de pois outros que foron diputados, en fin, ou que foron ministros, ou mesmo que foron secretarios de Estado, é dicir, abogados do Estado, inspectores de Facenda, en fin, que pasan en un tránsito indoloro, non? De actuación pública a actuación privada. É dicir, e eu creo que todo eso ten que estar regulado, e ademais é unha das cuestións que máis me parece que empobrecen a nosa situación democrática. E logo, por último, decir, en este auto de Zapatero, que vamos, que ten unha importancia capital política e na realidade económica, non? Decir, porque si se pode alterar tan facilmente as decisións de unha organización empresarial como é a SEPI, decir, de un goberno incluso, es decir, de aquellos que analizan o comportamiento de estos, como é o Tribunal de Contas y o Tribunal de Contas Europeo, es decir, que estamos, o sea, en una situación terrible, es decir, como Estado y como país. Y eso eu creo que xa convén que se vaya a resolver. Claro, pódeseme decir, pero como van a resolver os que teñen interés en que non se resolva, ¿no? O tema dos lobbies. Pois esa é unha historia que non nos vai a vir do ceo, claro.
0: Evidentemente, decíache que quería falar desto tamén porque hoxe mesmo chegaba, bueno, pois unha nota neste caso da Asociación de Profesionais das Relacións Institucionais. A súa vicepresidenta Irene Matías di que se está a ofrecer unha imaxe moi distorsionada do que é o sector, do que é o lobby, que quedan cun estereotipo dun alto cargo, dun exministro ou dun expresidente que se dedica a isto sen reglas claras e que isto fai dano. Insisten que existe un abismo entre un lobby e o tráfico de influencias, que un delito tipificado no Código Penal que implica pagos opacos e aproveitamento irregular dunha posición privilexiada, que é algo totalmente contrario á representación lexítima de uns intereses. Pero claro, se logo ti ves as cousas que se están apuntando a Zapatero, quedome, bueno, pues, cun párrafo que fala de que nas súas contas hai entradas textualmente por conferencias internacionais. Isto podemos entender o que, non? Mediación, bueno, que tamén.
1: Como, parece que lle pagan incluso a Felipe González e a Aznar entre 35.000 e 50.000 euros.
0: Sí. Sí, sí, non, se tives as tasas que cobran expresidentes, exprimeiros ministros que están dentro destas redes de conferencias internacionais que non se que pagan, pero auténticas barbaridades. Hai uns anos estaban esas listas, pues, por exemplo, o que cobra Tony Blair.
1: No, o que cobran un ano un programador de informático.
0: Pero fíxate que dentro de todo isto está tamén análise, bueno, podemos entendelo, a docencia tamén, pero a reflexión, ¿como se paga a reflexión? ¿Fas un informe, bueno, reflexionando? ¿Cómo esto? Quiero decir, esto é evidente, claro, que é preciso que se regule, claramente.
1: Claro, é que, é decir, o problema está, é decir, cales son as relacións que se poden ter legalmente, é decir, como pode ter un lobby, non? Que queda constancia, é decir, que son normalizadas, é decir, tanto con un grupo parlamentario, con un parlamentario ou con calqueira das directivos de unha administración. Pero eso todo con unha transparencia clara, es decir, porque vamos, non vamos a negar que, es decir, en España pois somos moi de ti de quen vesendo, non? Es decir, o sea, ese hai últimamente, supoño que naceu nas redes sociais, hai un término que me ten asombrado, non? Os nepo babies, o sea, decir que pois son os nenos que van, decir, levados da man dos seus progenitores, non?
0: Isto naceu no cine, sabes? Sí. Por esta nova xeración de actores, actrices e mesmo directores e que bueno, pois que van facendo carreira á sombra un pouco dos seus pais. A min chama moito a atención isto porque antes se falaban salas familiares, se parecía como moi ben, non? Que Michael Douglas fora actor, o seu fillo Kerr tamén fora actor, e agora parece que todo está mal.
1: Xa, non, é que decir, claro, é decir, que o fillo de un xuiz non pode ser xuiz.
0: Parece que non, queda feo.
1: Non, bueno, decir, o sea, por exemplo, Marchena ten unha filla, non? Decir, que fiscal.
0: Igual decir, se hai unha oposición polo medio, resulta menos sospeitoso. Non sei, que a mí é un fenómeno que me chama atención.
1: Non, o gran problema, decir, evidentemente que eu creo que a oposición regula moitas cousas. Decir, e que o normal é que seña así. Decir, pero, decir, si poñemos en cuestión, e podemos poñelo en cuestión, decir, ese tema, non, polo que ti decías das relacións, non? Decir, dos contactos, pois supoño que son inevitables na sociedade, claro.
0: Claro. Pero si é preciso esa regulación precisamente para evitar isto.
1: Claro. É que senón, decir, bueno, tendrá que estar un xuiz xudgando cada caso que alguén se lle ocurra poñer en riba da mesa, non?
0: Bueno,
1: está vendo ahora coas oposicións incluso, non?
0: Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, nesta situación, dende logo foi o tema da semana, pero eu quero falar contigo de outros. Estaremos pendentes tamén de coñecer, bueno, pois máis detalles sobre este sumario nestes próximos días tamén.
1: De coñecer un sumario, porque este non é
0: un... Claro, isto é un auto, que quede claro, isto claro. É un auto...
1: O sea, o único que pasa é que é moi chamativo porque
0: claro,
1: o auto decide que Zapatero é el jefe de unha trama, ¿no?
0: Uh-huh. A ver, que isto xa falamos esta semana, quero dicirse, eu entendo que a xente non quera ler 88 páxinas de auto que Farragoso, pero si sí é certo que todas as cousas que apunta pois son indicios, non? De que isto pode pasar, entendemos que se fai unha imputación, non é só por indicios, que, bueno, pois este xuiz, xa o dixo todo o mundo durante estes días, non é o xuiz peinado, pero si é certo que a min hai unha cousa que le va chamándome moito a atención dentro do auto ao longo de toda esta semana, que é esa idea de que, independentemente de que se consigan os fins perseguidos, existe tráfico de influencias simplemente por intentalo, ou por utilizar esas influencias.
1: Xa... Ese es el pecado de pensamiento u omisión. Está no catecismo.
0: Pero non no código penal.
1: No, no sé.
0: Efectivamente. No código penal creo que non.
1: No teño esa capacidade.
0: Bueno, no catecismo non sei. Entendo que esta idea de que o desconhecemento das leis non deixa que se sean obligatorias no seu cumplimento é un pouco pecado de omisión.
1: Bueno, por eso no exército leían nos as leis militares.
0: Bueno, en fin, máis a lo desto. Falando de outro tipo de cousas que estes días tamén bueno, pues están sendo noticia, todo o que ten que ver coa tramitación das baixas, esa preocupación que existe polas baixas laborais, sobre todo as de longa duración aquí na nosa comunidade autónoma, eses plans da Xunta de Galicia, bueno, pues que pretenden que se regulen de algún xeito, que se comprobe que efectivamente pues todas están perfectamente xustificadas e que se non é así, se vayan regulando e dando altas. Esta semana coñecíamos unha nova noticia ao respecto, é que o Sergas decidiu vincular o plus de productividade dos médicos de cabeceira en Galicia a que as baixas dos seus pacientes pois non duren máis do debido. Está así marcado nos obxectivos establecidos para os médicos de familia nos centros de saúde en cada unha das áreas sanitarias. Ese salario é un complemento de productividade variable que pois está vinculado, por exemplo, a que haxa un mínimo de prescripción de medicamentos xenéricos, a implantación de programas de obesidade ou de abandono do tabaco e outras cousas, bueno, pois agora inclúese tamén esta cuestión. Pero os médicos de familia xa se están rebelando contra isto, A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria protestou onte polo feito de que o Sergas vinculara ese plus de productividade dos médicos dos centros de saúde con ese control do tempo de baixa dos pacientes. Rechazan esta medida porque din que é burda, que os médicos de familia van ser os que paguen os fallos de todo o sistema.
1: Claro, bueno, Eu creo que se apresurou o sistema de saúde, o Sergas ou a Consellería de Sanidade. Cando un lanza unha campaña, a decir, acompañado de patronal e de todas as historias sobre o tema das baixas, que é un tema obvio e evidente e que ten repercusións económicas, eu creo que hai que ser bastante cauteloso. E desde logo, cando un se atreve a poñer unha historia como é o plus de productividade asocialo a unhas táboas teóricas que existen ou existirán, non? De por cada enfermedad ou por cada causa de baixa detectada, canto tempo ten que recuperarse un paciente, para poder incorporarse ao mundo laboral, e de aí penalizar ao médico que ou ben non cumple esa tabla establecida, ou ben non cumple o 80%, porque esta é outra parte da noticia que aparece sobre os Sergas. O sea, que non todas as áreas sanitarias teñen o mesmo criterio para penalizar na productividade ou dar ou non dar baixas. E logo hai outra cuestión que o médico de cabeceira, que é o médico que dá baixa, é dicir, o sea, por exemplo, eu, si me opero de corazón, a mí me atende un cardiólogo, ou un cirurxiano cardíaco, e logo me manda o meu médico de cabecera cun informe no que o médico de cabecera me dá a baixa, non a dá o cirurxiano, non? E hai que facer un seguimento, pero o seguimento vai facer o cirurxiano, e temos unha interacción continua, e eso significa, pois, unha serie de citas, en fin, que tamén poderían de ser de probas complementarias. Para... Eso non está nas mans dos médicos de familia. Eso é un problema do sistema, e o sistema é bastante deficitario en ese aspecto. Eu non digo que non haxa abusos na cuestión das baixas laborales, as cifras son bastante asombrosas. A mí o que me sucede que en 50 anos de vida laboral, pois no meu entorno, nunca vin ese tipo de baixas, non? Es decir, bueno, supoño que a sociedade é plural e pódese dar isto. Pero non creo que o presidente Rueda vaya a resolver o problema das baixas laborales, es decir, nin poñendo en contra os sindicatos, nin, desde logo, decir, o elemento fundamental que é o médico de familia que quen firma as baixas baixo a súa propia responsabilidade, porque, decir, un médico, cando di que un está sano, non é para que lle veñan despois a decir, por decirme usted que estou sano, mire que me pasou, e que lle planten un xuicio, non? Decir, son cuestións delicadas que eu creo que non as valoraron suficientemente, decir, empezan a disparar a cañonazos e eu creo que tal. E logo, bueno, xa, o que me parece xa, pero isto xa é unha brincadeira, o que me parece é que depende da área sanitaria que esteñas, o sea, o cumplimento dos objetivos seña sobre 80% da media de non sei que tal, según leín na prensa.
0: Non sei, a cuestión é peliaguda, sobre todo porque está xenerando malestar non só entre os médicos, senón tamén, bueno, pois entre os propios sindicatos. Onte Comisións Obreiras en Galicia comunicou a súa decisión de adiar a súa participación activa nos grupos de traballo da recentemente constituída Mesa do Diálogo Social, porque din que a Xunta, por un lado, estaba a leirar de contido real o proceso de concertación, pero ademais creen que se está facendo unha campaña de estigmatización das persoas traballadoras.
1: Bueno, ten moito dereito a ter esa percepción, es decir, porque o que se está poñendo en cuestión é, primeiro, que as persoas enfermas son xente que simula a súa enfermedade. E se está poñendo en cuestión de que o sistema que está para conceder esa enfermedade, darlle inhabilitación laboral, es decir, tampouco fai ben. E o que é peor, es decir, se está poñendo en cuestión que o sistema dos inspectores médicos, que eran os que, na tradición das baixas laborales, non, cando pasaba un determinado tempo, había que ir á inspección médica para que validara ou non a decisión do tal, pois están escasos de plantilla e anuncian que van a contratar, non sei, si 18 ou 20 máis inspectores médicos. Es decir, que están lanzando toda unha reflexión que está moi ben, acompañada dunhas medidas que non están tan ben. Es decir, porque non teñen resolto o problema estrutural de xestión de as baixas laborales, nin no sistema de medicina familiar, nin no sistema de inspección médica. Es decir, e isto, bueno, eu creo que si hai algún fallo e algún problema en canto ás baixas e a dilatación das baixas, en fin, a todo eso, que non teña que ver con datos objetivos de retraso de probas, en fin, ou de cuestións de acceso a especialistas ou deste tipo de cuestións, pois hai que reflexionalo e falalo. A min, estos anuncios de prensa, bueno, parecenme que sirven para facer que se fai.
0: De todas formas, como te decías, o que mostra todo isto é que hai un problema sistémico, non? Quero dicir, isto denuncia moitas...
1: A ver, é dicir, as citas previas, non?
0: Por exemplo.
1: Bueno, é dicir, pero que significan as citas previas? A parte dunha comodidade para o usuario, si se cumplen, é dicir, si se cumplen, digamos, en plazo, non? Si non hai que estar esperando 2 meses para renovar un carné de identidade. Non digamos para unha xestión na Seguridade Social, non? Es decir, pero si non hai capacidade operativa para que a cita non seña máis que un problema de ordenación, non? Do traballo, tanto para o cliente como para o funcionario, es decir, pues acaba convertíndose nunha historia de mal funcionamento da administración.
0: Claro. Bueno, déxame que falemos unha cousa que non tiñamos prevista, pero que a verdade é que os datos son tremendos, según un estudo que se coñeceu esta mesma mañá, que nos fala das dificultades dos máis novos para emanciparse. Eu cada vez que alguén fala pois de que as novas xeracións son máis, non sei, máis blandiñas, máis repugnantes, que están todo o día queixándose ou que, digamos, que non teñen capacidade de resistencia, gústame que se publiquen este tipo de informes para amosar a situación na que están. Como é posible que neste país, son datos do Observatorio de Emancipación do Consello da Xuventude de España publicados esta mañá, que nos falan de datos a peche de 2025. Bueno, pois din que o 98% do soldo daquelas persoas de 16 a 29 anos que se emancipan, que son moi poucas, o 14,5%, nunca estiveran estas porcentaxes tan baixas, vai destinado a pagar a súa vivenda, a pagar o seu alugué. Estamos a falar de casi 99% do salario medio dunha persoa nova, e se se comparte piso, bueno, pois isto baixa ata o 33,6%. Claro, con estes datos, pois non é moi extraño que a xente espere a unha idade media de 30 anos para marchar da casa dos pais.
1: Bueno, si pode, aos 30.
0: Se pode, claro. Sí.
1: Que nin siquiera nos 30 está garantido que poda marchar. Bueno, eu creo que este é un drama social brutal, non? Brutal. É dicir, aquí hubo desleixo por parte das administracións, é dicir, hubo un desleixo brutal que foi aquela burbulla inmobiliaria, non? Que estoupou no 2008, é dicir, e que medraban os precios do tal, logo, bueno, pois hubo unha baixa en precios hasta 2014, porque non había cartos, o sea, que a situación era que era, vamos, o sea, estábamos intervidos, e tuvemos que dar 100.000 millóns á banca polas falcatruadas que fixo precisamente dando préstamos inmobiliarios, en fin, mil cuestións desas. E ahora estamos pagando as consecuencias dunha inacción total e de unha falta de política de vivendas. É dicir, pero que a máis má sombra é que onte se firman 7.000 millóns dedicados ás vivendas, que son unha competencia compartida coas comunidades autónomas. Todas as comunidades autónomas a reciben, pero algunhas están pensando que van a recurrir a eso porque non nos consultaron.
0: Outra vez non nos consultaron.
1: Sí, bueno, é que esta é a frase máis simpática de todas as que levo escoitado a os gobernantes autonómicos deste país, incluído Rueda. É dicir, non nos consultaron. O sea, bueno, claro, non nos consultaron de clavijo o que levou, non? É dicir, é que o goberno do Estado ten unhas competencias e este non é un Estado confederal. Entre outras cosas, porque precisamente a maior parte deles non lles gusta o Estado confederal.
0: Igual sí, pero non
1: sabe. Siquiera o federal. Decir, entonces non se pode estar continuamente en esta historia, porque o que teñe que facer é decir, usted goberne e faga. O que non pode pasar é que un goberno como o galego se pase 10 anos e saque 4 ou 10 ou 12 vivendas de protección oficial. E ahora sí, ahora aceleran. Bueno, ahora aceleran, pero claro, vai a haber un retraso propio do que a construción, pois de 4 ou 5 anos, e xa veremos, porque de momento estamos con anuncios.
0: É que non van dar, quero dicir, que o que ti dís,
1: pero a vida da xente sigue cumplindo anos.
0: E non espera.
1: E non espera, claro, non espera. Bueno, ahora se poden congelar los óvulos, parece ser.
0: ¿Que se poden?
1: Congelar los óvulos para tener hijos más tarde.
0: Sí, bueno.
1: Es una tontería, pero,
0: en fin. No, por eso te digo que despois botámonos as mans na cabeza e dicimos porque envellece a poboación, porque a xente non aforra, non con esta crítica que moitas veces lanzan os maiores de que dinges que a xente non aforra, como van a aforrar?
1: Como
0: vas a aforrar se tes que dedicar casi o 100% do teu salario a pagar, claro, a túa vivenda?
1: Bueno, e eso con sorte.
0: Non, sí. Eso, e todo eso ademais sempre con esa espada de Damocles enriba da cabeza, pensando que en calquera momento o propietario do teu piso pode dicir
1: xa nos fijo.
0: Claro. Claro. Logo nos estrenamos tamén da ansiedade da xente. En fin, deixámolo aquí. A próxima semana máis.
1: E del consumo de pastillas desas que
0: tamén. En fin, Uxío,
1: hoxe tuvemos un día moi pouco optimista.
0: Bueno, a ver se a próxima semana estamos un pouquinho máis. Por lo menos temos o tempo, ¿eh?
1: ¿Eh?
0: Temos sí,
1: o tempo. Podes pintar as casas.
0: Sí, eso sí. Uxío, grazas por estar con nos e boa fin de semana.
1: Oño, boa fin de semana.
0: 8:31 minutos, puntos de vista nesta mañá, aquí en Radio Voz en Despierta Galicia. Escoitamos a Xosé Luis Barreiro. ¿Qué tal? Bos días.
2: Buenos días, Antía. Estoy seguro de que la mayoría de nuestros oyentes recuerdan las apariciones televisivas de Francesc Andreu, más conocido como el Mago Andreu, que siempre terminaba sus trucos e ilusiones poniéndose una medalla que él mismo se otorga. La imagen de este simpático señor, que cuando un truco le fallaba también se arrancaba una medalla, me viene estos días a la memoria, de forma continua y casi obsesiva, cuando veo a las izquierdas de la izquierda, Sumar, Podemos, BNG y Compromís, y a los independentistas de distintos colores, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, PNV y Bildu, tirando del monopolio moral que ellos mismos se otorgan, y algunos acomplejados les reconocen, para convencernos que lo de Zapatero no tiene nada que ver con ellos. El truco de estos moralistas de cartón piedra consiste en creer que en vez de sentirse obligados a amoldarse a los criterios y convicciones éticas más

0: Bueno, pues le vamos a pedir que todo lo que nos está contando que lo cuente, porque tiene muchísimo interés. Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, y yo te anuncio que todo, no.
0: Bueno, casi todo. As versions dos benres, vamos a tener que contrastarlas contigo, porque siempre hay curiosidades que contar en torno a que le hicimos. Y en este caso concreto, pues, claro, hacía referencia a historia de esta canción, porque escoitabas tarde a introducción del programa, pero efectivamente, pues ahí está toda esa parte do capítulo 3 del libro del Eclesiastés, que conoces ti perfectísimamente.
1: Que esa parte que está usada en moitos, o sea, non é allea o rock, o pop, a moitas letras, é unha parte preciosa e é unha parte que incluso dicindo que hai un tempo para morrer é realmente esperanzadora. A mí pareceme a cousa máis bonita da Biblia, porque implica entender que pasarán moitas cousas, todas son normais, todas deben pasar, incluso conecta con esa frase para mí infravalorada do Quijote de cosas veredes, Sancho, que inclúe dentro moitísimas sí. cousas. Esa encántame. E das versións dicíate que estamos a tope con Dolly Parton, que lembremos que dous dos grandes éxitos da súa carreira fixos na mesma tarde, Jolín e I Will Always Love You, a que logo fixo famosa a Whitney Houston, que é de Dolly Parton, que moita xente non o sabe. Estamos a tope con Nina Simone, pero eu teño un problema cos Birds, un grupo que está ben, non é o meu rollo, pero está ben. O que pasa que a versión, para min, é unha das cancións máis famosas deles, non entendo por qué. A versión que fixeron do Mr. Tambourine Man de Bob Dylan, que a mí encanta, Mr. Tambourine Man, a versión que fixeron é para facerles cousas malas. O sea, non se pode. Non se pode. Bueno, sí, é totalmente falta de ritmo. Non me gusta.
0: Pues nada, o venres que ven, poñémola.
1: No, pues no. Bueno.
0: Y de apertura do programa.
1: A versión de Tina Turner, la Creedence, quizás se llaman Busichos demasiadas veces, todas con mala
0: uva. Bueno. De todos los hechos, seguro que también tería moito que contarnos a nosa convidada de hoxe de este tema, pero creo que é moi atractivo escoitar todo que forma parte das súas rutinas, ¿verdad, Dani?
1: Efectivamente, hoxe non imos de facer falar de música porque é moito mellor que nos fale do seu tema. Outro día se fai falta, traemos para falar de música, pero hoxe temos a unha veciña miña que é a que está parede con parede, literalmente. Se eu pego un golpe na parede de aquí na miña tenda no Mercado del Viña, ela, escoítame, chamase Carolina Rodríguez e era creadora dun concepto moi chulo que queremos explicar de hoxe aos nosos ointes. Pero si ya tenemos por ahí, saudámosla.
0: Sí.
1: Carol, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola,
0: Carol,
2: días.
0: Carolina. Eres la única testigo do mal que canta Dani, entonces. Tienes que tomar moita tisana. Seguro.
1: Si es vecino. Además, o peor es que tisana es que esto ya sea una cafetera. Carol, como digo, tengo un concepto que es bastante chulo. E que necesitan mentes un poquinho abertas, ou polo menos que non estean pechadas, que, como decía Silvio Rodríguez, non é lo mismo, pero é igual. Ela ten unha carnicería vegana. Isto como carallo é a carnicería vegana. Son preparacións tradicionalmente cárnicas, pero con ingredientes veganos. Pero vai máis aló dos ingredientes. Vai incluso a estética, vai a filosofía. E iso é o que queremos que nos explique hoxe Carol. Contanos un poquinho, Carol, que o que faz. ¿Por qué o fas?
2: Venga, pues sí, como decías, pues es una carnicería vegana,

0: Banquete de Conxo que arranca hoxe con actividades para os máis cativos, para os pequenos, o pequeno banquete, como se chama. Están os quinquillans, a música de Uxía Lambona. Pola noite hai cantos de taberna, a partir das 9 da noite, polos bares do barrio. Están os grupos Colexeta de Sar, Muiñeiros do Sarela, Cantadoras de Recandea e... de hoxe nun ano, estarán nos cantos de taberna. Mañá sábado, programación para todos os públicos na Praza Aurelio Aguirre, especialmente para os cativos, pero tamén neste caso para o público familiar. Vaise celebrar, xa saben, o que é a Feira do Libro e da Artesanía, mostra de oficios, pero tamén vai haber propostas culturais, va haber concertos, va haber a Festa da Poesía ou unha ruta literaria polo propio Banquete de Conxo que guía o editor Quique Alvarellos. E o domingo é o día grande. Xa saben que o banquete comeza no centro de Compostela, na Praza do Toural, co tradicional desfile teatralizado dende o Toural ata o Banquete de Conxo. Ali está o xantar popular de confraternidade. As parroquias convidadas este ano son O Eixo e Vidán, van a ser as encargadas dos pregós de apertura e despedida, e tamén vai haber representantes veciñais e membros do Centro Down Compostela. E o peche do Banquete de Conxo este ano corre a cargo do escritor, docente político xa xubilado, que é Manolo Portas. Hola, Manolo, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que tal, como estás?
1: Pois a verdade é que moi ben, e facendo repaso mental contigo agora que falache de todos os actos que se desenvolven alrededor do Banquete de Conxo, ¿no?
0: Ben, ben, ben. Ti estás nos cantos de taberna, non sei se te a túa agrupación...
1: Estive en este ano por un problema de saúde, non pude participar,
0: o deixaste,
1: pero...
0: Vale.
1: Pero espero reenganchar para xa ben, ben. Probar.
0: Como estás, por certo?
1: Ben.
0: Alégrome. Bueno, protagonista esta semana, Manolo Portas, polo Banquete de Conxo, porque os premios San Clemente, que contaba outro día, seleccionaron unha das túas novelas, a última, Mazarelos, están os finalistas en galego desta 30ª edición. Parabéns, non?
1: Pois moitas gracias. A verdade é que foi unha sorpresa. Non se candidata un, non envía nada, senón que é un xurado. E ademais, o feito de que se trate dun xurado juvenil, que por tanto son os lectores destinatarios, neste caso das obras, pois eu creo que lle dan outro encanto. Xa é un premio en sí mesmo que os rapaces seleccionen unha obra deste tipo.
0: Ademais, ti, como docente moitos anos, sempre vi con rapazado ao teu arredor, bueno, entendo que é algo especial, non?
1: Sí que é especial, porque un queiras que non acaba adaptándose a esa adolescencia ampliada que non deixa de ser outra cousa o ensino medio, non? É cando os rapaces comezan a ter unha personalidade propia, para ben e para mal, sobre todo para ben, non? Pero esa rebeldía innata da mocidade, pois é sempre un acicate para un docente.
0: Recordo que cando presentaste esa novela, non, a finais do ano pasado, falábamos dunha obra, digamos, marcada un pouco pola historia, non, pola historia da cidade en certa medida. Como se achega precisamente Mazarelos a esta xente tan nova?
1: Pois a verdade é que para min está sendo unha sorpresa o ben que reciben Mazarelos no público infantil, digo juvenil, non? Non esquezamos que a historia ten o atractivo especial de todo descoñecido, e en moitos casos o descoñecido é realmente así, o que nos pasa en xeral a todos e a todas co século XIX, non? Que pensamos que é un século medio adormecido, e sen embargo é pois no mediado del, por exemplo, pois hai unha revolución que é a que encabeza e protagoniza Solís, e 10 anos despois produces un acto simbólico tan importante como o banquete.
0: O banquete de Conchos. É que está todo entrelazado hoxe, sí. Manolo, non?
1: Sí, sí.
0: De aí entendo, a ver, o teu convite a que peches a festa o domingo, non? Por parte do Concello.
1: Supoño que ten que ver con iso, porque é un dos elementos nucleares da propia novela Mazarelos. Alén de falar da historia do instituto, pois dous exalumnos da primeira fornada, como era o caso de Eduardo Pondal e de Aurelio Aguirre, foron alumnos do instituto da universidade, que era como se denominaba daquela, o único instituto que había, ¿no?
0: Ben, ben. Entendo que vas a falar o domingo, bueno, non quero que desveles o que vas a contar, pero entendo que farás unha relación entre Mazarelos, Banquete de Conxo, o simbolismo precisamente desta festa.
1: Non vou patrimonializar para o ensino medio o banquete. Realmente o que si vou facer é un acto de recoñecemento e admiración a estes poetas, porque eu, que son narrador, por primeira vez voume lanzar a facer octavas reais.
0: A ver
1: que poesía está en aí, para precisamente imitando aquel espírito revolucionario, pois traelo á actualidade, non? O, a vida que estamos vivindo hoxe en día os compostelanos.
0: O propio banquete, digamos, é un símbolo, non, de foi un símbolo de encontro, non, para estudiantes, sí, con obreiros, con artesáns. Dende o teu punto de vista como veciño de Compostela, bueno, unha persoa moi vinculada, non, neste caso á cidade, dende o punto de vista do ensino, dende o punto de vista, no seu momento, tamén político, que te interesa máis dese espírito de unión a reivindicación do banquete?
1: Non podemos esquecer que o banquete non deixa de ser unha ousadía, non? Porque era, e de feito era o que lle criticaban e o que creou polémica, pois xente considerada como de clase elevada, como era o estudantado universitario, que se vestise de frac para servir a os obreiros, aos artesáns, e de feito así foi como fixeron, servíronos ás mesas como, e poño entre aspas, vulgares camareiros, non, que se dedicaban precisamente a servir aos demais. Entón ese valor simbólico, determinadas clases sociais, incluída a Igrexa e a alta burguesía e a baixa nobreza, non eran quen de ver o simbolismo positivo dese acto, non? Non deixaba de ser un acto, pois, entre aspas, revolucionario, que se atrevesen a facer algo similar, non?
0: Sí.
1: E de feito, así foi, non? Celebrouse, por sorte, sin ningún tipo de incidente, que era o medo que tiña, pois, esa burguesía comerciante, que coñecer había pouco, pois, destrozos nos seus locais, precisamente auspiciados por unha situación de fame, de penuria en moitas zonas de Santiago e da súa comarca.
0: Sí, sí. Dime unha cousa, hai moitas diferencias daquela metade do século XIX, do Santiago ou da vida xeral destos momentos, non? Porque estamos permanentemente en conflicto, parece que volve a haber, digamos, un cambio social, non? Como ves?
1: Bueno, eu, a ver, por sorte non vivimos aquela
0: época,
1: etapa,
0: non?
1: Porque realmente foi un ano de fames, había guerra, pois casualmente na mesma zona en que hai hoxe en día, cerca de Rusia, en la Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y ese graneiro de Europa, pues deixou de exercer como tal precisamente porque estaban en guerra. E ao mesmo tempo houbera malas colleitas no país. E eso trouxo consigo pues unhas fames que arramplaron coa xente que vivía no rural e que viña a pedir esmola porque necesitaban alimentarse. De aí que, bueno, por sorte, hoxe en día está habendo guerra, non hai esa situación, pero tampouco vivimos unha situación económica magnífica e con agoiros bastante negativos de cara ao futuro, porque xunto a unha guerra veu outra e a opulenta Europa eu creo que non ten o poder que tivo nos seus tempos.
0: Eso.
1: En fin, poñamos os puntos suspensivos e deixemos algo para o banquete.
0: Pero mira, sempre nos podemos refugiar na festa do banquete ou na literatura, nas novelas, nos libros, como Mazarelos, non?
1: Pois eu agradezo se é así, porque a verdade é que eu pasei non moi ben escribindo Mazarelos, a verdade é que descubrín eu tamén no estudo da historia que aquel Santiago supostamente tan pacífico e calado non o era tanto, e que isto estaba tan vivo como que algúns deses banquetes que se celebraron en Francia acabaron cun rexime que era o monárquico e acabou entrando a Primeira República. E non só iso, sino que nesa imitación dos banquetes franceses foi cando triunfou unha revolución en Rusia, precisamente mercé a celebración deses encontros, porque actos, mítins e outro tipo de reunións estaban prohibidas, claro.
0: Muy ben. O domingo pasas todo o día en Conxo. Vas ao desfile?
1: Pois procurarei.
0: Vas a xantar? Non sei se vas ao desfile antes.
1: Sí, sí. Non sei, a ver como organizo para facer unha reserva de na mesa para os amigos e a familia que vamos. Pero desde logo a idea é esa, poder gozar de un día de festa tan lindo como este, y bueno, y veremos a xente tamén con seus disfraces do século XIX, etcétera, que sempre é moi
0: vistoso. Te xa traxe para ir?
1: Pois
0: o mércores estuvo aquí a alcaldesa, decíame que ela que comprou un traxe proceso precisamente para esta festa, que é o que vai a levar.
1: Bueno,
0: eu comprar
1: non o comprei,
0: no, pero buscas algo pola casa, non algo hai pola casa, non da época.
1: Sí, ya está preparado.
0: Esto como é unha festa de época, hai que dicirlo así,
1: claro,
0: en ese sentido,
1: claro,
0: non?
1: Claro.
0: Mira, entendo que estás traballando xa na outra novela, ademais dos poemas que contabas antes, non, para o domingo.
1: Bueno, sempre hai algunha idea por aí, vasme permitir que aínda manteña
0: o segredo,
1: o silencio.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pero sí, algo sempre se... Cando un o pasa ben escribindo, pois non debe facer outra cousa que pasalo ben, especialmente cando un xa chega a unha idade en que xa traballou máis de 40 anos para poder disfrutar do que realmente
0: moi ben. Manolo Portas, moitísimas grazas, sempre é un placer falar contigo. Que vaya moi ben. Sí. Paso ben o domingo.
1: Exacto, bueno, pois moitas gracias e oxalá o pasedes vos tamén por ali.
0: Grazas, unha aperta, bo día.
1: Bo día.

0: alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas La Tarde Es Tuya, Radio Voz.
1: Reducir, reutilizar, reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama. We'll be right back.

0: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
1: No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
0: O convencional.
1: Repite connosco. No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pues toca pasar polo eco preguntoiro e imos co que vai ser a segunda semifinal. Xa temos a un finalista, a semana pasada chegaba a esa gran final o Compañía de María de Cangas, e hoxe o segundo finalista sairá neste enfrontamento entre os colexios Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense, o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Que tal? Benvidos, benvidas, estades aí, non?
1: Hola, sí.
0: ¿Todo bien por lo Ramón Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: ¿También por lo Luis Pimentel?
1: Sí, aquí todo bien.
0: Felicidades por llegar hasta aquí. Ya no es fácil.
1: Gracias.
0: Vale. Eu creo que despois de uns cuantos programas xa que levades, os nervios deberían de estar apartados. Hoxe toca desfrutar, estar atentos, obviamente. Nada, como decía, sorte para os dous coles. Hoxe deste encontro xa é o segundo finalista. E antes de nada vou presentar aos colexios. Por parte do CEIP Ramón Otero Pedrallo do Barco, participan Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, será voceiro, Daniela Rodríguez, está tamén por aí en Eco Real o coordinador Adrián Vence. ¿Es correcto esto? ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. Por parte do CEIP Luis Pimentel de Lugo, Cristina Arias Novas, Mario Bodenlle, que será o voceiro, Martiño Iglesias, Diego Larrea, tamén está Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. ¿Correcto? Luis Pimentel, sí.
1: Sí.
0: Sí. Vale.
1: Sí.
0: Bueno, pues inda que sodes veteráns, eu teño que volver a repetir e recordar as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto de Editorial Anaya, que todas estas preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda, ademais ten de sorte, hoxe son rico, teño unha moeda de 2 euros, o que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno regresa ao primeiro. Se así tampouco acertades, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que deades. Non ides poder rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta a Sogama. Xa sabedes que é unha pregunta importante porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida, unha pregunta na que nos imos soltando pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes, ou que antes o diga, poderá dicir a resposta. E sempre despois de que eu diga tempo. Imos facer, isto é unha proba, vale? Cando eu diga tempo, Otero Pedrallo dirá o barco, Luis Pimentel dirá Lugo. ¿Hasta aí todo ben?
2: Sí.
0: ¿Tempo?
1: ¡Lugo!
0: Bueno, en este caso sería Lugo. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Bueno, pues como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar, ver si sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz.

0: Sí.
1: ¿Tempo?
0: ¡Lugo!
1: Bueno, en este caso sería Lugo. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Bueno, pues como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar, ver si sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz. ¡Tempo!
0: ¡Lugo!
1: En este caso, Lugo. Lugo, ¿escolles cara ou cruz?
0: Cruz.
1: Esa moneda, esa iu, cara, co cal, comezará o barco. Bueno, pues ya tenemos repartidas as quendas. O primeiro cole en participar o colexio do barco o Otero Pedrallo. E imos ca primeira pregunta. ¿Preparados no barco?
2: Sí.
1: Primeira pregunta para o Ramón Otero Pedrallo do barco. Que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo. Tempo, tempo, tempo. Pregunta para rebote para Lugo. Luis Pimentel, ¿qué gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
3: O dióxido de carbono, o argón, o neón e o helio.
1: Non é correcto. Volvemos ao barco. Barco, ¿qué gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
4: Oxígeno e dióxido de carbono.
1: Pois imos ter que responder nos. Non hai acerto, non hai acerto para ningún dos coles. A resposta que do tema 1, está na páxina 20, di que vapor de auga, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono. Estes son os gases. Esta sería a resposta. Non se vai o punto para ningún sitio. Imos ca primeira pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
0: Sí.
1: ¿En qué tres estados, según o seu estado de agregación, podemos clasificar a materia? Tempo.
0: É sólido, líquido e gaseoso.
1: Xusto, no límite do tempo. Pregunta correcta. Punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para o barco. ¿Preparados no barco, Otero Pedrallo?
2: Sí.
1: Segunda pregunta para vos. ¿Qué son as mesturas homoxéneas? Tempo.
4: As mesturas homoxéneas.
1: Tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. Rebote para Lugo, Lugo. ¿Qué son as mesturas homoxéneas? Tempo.
3: As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se pode distinguir os componentes que as forman. Tamén se denominan disolucións.
1: Resposta correcta. Punto que se vai con ese reboto para Lugo. Lugo, segunda pregunta. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
3: Os tecidos son agrupacións de células...
1: Para, que acabou o tempo. Rebote para o barco. O barco. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
4: Os tecidos son conxuntos de células especializadas en realizar unha tarefa ou traballo determinado.
1: Resposta correcta. De momento, imos un punto para o barco, 2 puntos para Lugo. Temos que pasar pola... Preguntas o gama. Atentos, que puntúa dobre. ¿Vale? Primera pregunta.

0: Sogama para o barco. O barco, ¿preparados?
1: Sí.
0: ¿En qué contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
1: Contenedor amarelo.
0: Respuesta correcta. O barco, que se leva os dous, pois, seus dous puntos da pregunta Sogama, e imos hasta Lugo. Lugo, preparados para a pregunta Sogama?
2: Sí.
0: En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
2: No contedor azul.
0: Resposta correcta. Que tamén vos vou dicir unha cousa, eh? Os libros, mellor que non vayan a ningún contedor, eh? Mellor están na casa. Sí. Imos que a cuarta pregunta para o barco. Preparados ao barco?
1: Sí.
0: Cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Resposta incorrecta en calquera caso. Rebote para Lugo. Lugo, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. 70 kilos de peso? Tempo. Pois temos que responder nos a pregunta correcta, tema 1, páxina 16. A pregunta era: cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? A resposta é: está formado por uns 30 billóns de células. Ninguén se levou esta pregunta. Imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados? No Pimentel, sí. ¿En qué consiste a respiración? Tempo.
2: A respiración consiste en tomar o oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como producto de refugallo.
0: Resposta correcta. Y mosca, quinta pregunta para o barco. ¿Preparados o barco?
1: Sí.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, ¿qué é ter saúde? Tempo.
1: É ter unha boa salud mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
2: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o barco. O barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo. Pois tampouco é esa a resposta que buscábamos. A resposta que aparece no tema 3, nas páxinas 58-59, a pregunta era: segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? A resposta é: segundo a Organización Mundial da Saúde, ter saúde non é só a ausencia de enfermidades, senón tamén acadar un benestar. Esta era a resposta que agardábamos. Temos la que darnos, ningún dos dous foi quen de atopala. Turno para Lugo, imos que a quinta pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
2: Sí.
0: ¿Cantos kilómetros de costa ten o noso país? Tempo.
2: Con 1970 kilómetros de costa tengo un
0: país. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos daremos 5 pistas. Cando deamos unha pista, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O Ramón Otero Pedrallo dirá o barco, o Luis Pimentel dirá Lugo, o que primeiro diga. Tienes que esperar a que eu diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas. ¿Estades preparados?
2: Sí.
0: Pois imos ca primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo, responde. Non hai resposta. Bueno, imos ca segunda pista. Limita o norte co océano glacial ártico. Tempo.
2: Lugo.
0: Non escoitei moi ben cal dos dous. A ver se Sonia me bota unha man. Estuvo a cosa aí moi igualada. Eu creo que foi Lugo outra vez. Lugo, responde. Lugo, ¿respondes?
2: Sí.
0: Dime. ¿Hay respuesta?
2: Tropas.
0: No. Imos ca terceira pista. ¿Preparados? E o segundo máis pequeno. Tempo.
2: Lugo.
0: Eu non sei se escoito ben ao barco de fondo por aí,
1: Son as escoitas. O dixemos a primeira todas as veces.
3: É que nos escoitas son detrás.
0: Bueno, temos unha solución, que votar en esta terceira pista, votalo a cara ao cruz. Non sei se estades de acordo, Que opinades, Lugo? O barco?
1: Sí.
0: Vale, veña, cara para Lugo, cruz para o barco. O barco responde. Tempo. A pista era, é o segundo máis pequeno.
1: Non sei.
0: Bueno, pues imos a cuarta pista. Cara Lugo, cruzo barco. Cruzo barco. Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cuadrados. O barco, tempo.
1: O mar Atlántico.
0: Non. Resposta incorrecta. Imos ca quinta e última pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cara Lugo, pista para vos. Este continente ten 49 países, entre eles o noso. Tempo.
2: Europa.
0: Efectivamente, a resposta era o continente europeo. Que se vai para Lugo. Temos que facer ese reconto de marcadores. O barco, 3 puntos. E Lugo, 7 puntos. Ramón Otero Pedrallo do barco, 3 puntos. O Luis Pimentel de Lugo, 7 puntos. Lugo estará na final. Otero Pedrallo, barco, que tal? Como estades? Otero Pedrallo, seguides aí?
1: Seguimos aquí.
0: Bueno, hai moito rebote, hai lástima que moitos volveron de volta. Aí estuvo Lugo fino que pillou algún que outro rebote. A experiencia, que tal?
2: Moi ben.
0: Oi, semifinalistas, Non está nada mal. Vale, chegar hasta aquí, bueno, xa sabedes que non é fácil, que vos vou contar eu que xa levades uns cuantos programas. E ademais, eso, que me chivan por aí que é o primeiro ano. Ollo. primeiro ano chegar a semifinais, eso ten moito mérito. Felicidades por chegar hasta aquí. Ainda temos concursos nos que podedes participar, vale? E obviamente estades convidados e convidadas á festa de fin de Covoz que terá lugar no Acuapar de Cerceda. Por parte do Ramón Otero Pedrallo participaban Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, ademais de Eneco Real, o coordinador, en este caso, Adrián Vence. Grazas, rapaces, felicidades por chegar hasta aquí. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Unha aperta.
2: Grazas, ben xogado.
0: Luis Pimentel de Lugo, que tal, como estades?
4: Moi ben.
0: ¿Sodes finalistas?
5: Yes,
0: sí. ¿Sodes finalistas?
5: Sí,
2: sí, sí, sí. Que ven.
0: Non estuve chedes moi nerviosos, ou polo menos non vos notei nerviosos.
5: Non, sí, sí, sí, sí.
2: Estaban nerviosos, sí.
0: Os nervios van por dentro. Bueno, pues ides a acompañar na final ao compañía de María de Cangas. Felicidades por chegar hasta aquí e por pasar a finalísima deste Ecopreguntoiro 2026. Vou lembrar os nomes do equipo gañador en este caso: Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. A vos digo vos o mesmo, e aínda quedan concursos nos que seguir participando. Nada, felicidades, finalistas. Unha aperta. Chao, chao.
2: Unha aperta, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Ahí está la música de Cristian Castro, Yo quería, porque la música es el ingrediente principal de nuestro programa, aunque ya sabéis que también a partir de las 6 contamos con el espacio de salud natural para todos. Desde A Coruña nos llama Lola. Hola, Lola.
1: Hola, mi amor.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú bien?
0: Pues aquí bien, con vuestra compañía, como cada tarde, muy bien.
1: Ya te veo con mucha energía. No te veo, pero te escucho.
0: Muchas bueno. Gracias, Lola. Se intenta, se intenta.
1: Quiero dedicarle una canción a la afición del deportivo, Vivir na Coruña.
0: Ay, qué bonito es andar de baranda. ¿Tú piensas que vamos a andar de baranda o domingo? ¿Tú crees que va a ascender el Depor?
1: A ver si podemos ir a Catro Camiños.
0: Ay, a ver, no sé, no sé. Esperemos que sí,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Bueno, esperemos que sí. A ver, a ver.
0: Hay que tener fe.
1: Eso. Hay que... Bah. Que son buenos jugadores,
0: Sí, hombre, sí.
1: Eu vou nos ver de vez en cando, eh.
0: Ah, sí, tamén, eres deportivista a ti a tope aí, non?
1: Hombre, son socia candero super depor.
0: Que ben o pasamos,
1: Sí, se pasaron anos daquela, así que se disfrutaba
0: verdad.
1: Un montón, pero bueno... Hai que seguir animándose, listo.
0: Sí, porque eu penso que tamén gracias a iso ao deporte ten agora esta afición, non? E ves nenos que van ao estadio que non viron nunca ao Depor gañar un título ni viron nada máis que un Depor de temporadas moi malas, e sen embargo están aí animando, que son fillos e netos de xente que vivimos o grande do deportivismo, non? Entón, bueno, tamén merecen ver ese ascenso a primeira, verdad?
1: Sí, a semana pasada deixé así antes do partido, mira, semejante cantidade de xente que baixo moitas veces e hai moita xente, pero como ese día é que non vin na miña vida, digo, é increíble o estadio de Riazor que poida ter o equipo de...
0: Tanta afición, verdad? Porque a afición do Depor é moita.
1: 30.000 aficionados no campo... que non nos teñen moito de primeira división,
0: sí, sí. É verdad, e cando estaban en primeira federación, o que era segunda B, cantas veces tamén se enchía o campo e demais, por eso que está, a afición do Depor é o máis grande que ten, sin duda, esa masa social,
1: sí,
0: é o máis grande.
1: Dicía outro día un entrenador, non pillei de que equipo era, pero cando dan de 3 a 4 información deportiva na radio, non...
0: Sí.
1: Falaron con un entrenador, non sei se estuvo en tiempos aquí, senón porque non pillei ben de onde era. E decía que o que máis gustaba do deportivo que era a afición.
0: É verdad, eu penso que non o din por decir, porque toda a xente que pasa por aquí deixa pegada a afición nesa xente, neses xogadores, neses adestradores tamén. A verdade que sí que é así. O que dis ti, Lola, ademais é unha afición moi variada, porque... moitísimas mulleres no estadio. Cando isto da muller no fútbol ou mulleres futbolistas e demais, parece que é algo do presente. En Riazor eu recordo toda a vida tanto mulleres como a homes, tanto nenas como a nenos, mulleres de todas as idades, avoas, nais, todo o mundo co Depor. O sea, que é unha afición que aí non falta ninguén, Non falta ninguén.
1: Este fin de semana iba unha chica con unha señora maior que calculaba allí 100 ou polo aspecto, nunha silla de rodas.
0: Para o estadio.
1: A banda do deportivo, eu quedeime mirando e dixiño, pero bueno, a donde... Que era mellor é unha socia de anos.
0: Claro, claro, seguro, sí.
1: Pois hai que ter...
0: Eso lévase dentro. Ahora me estás me contando eso. A mí mientras me contas, pónseme a pel de galiña, churocho, de verdad. Entonces, claro, eso lévalo por dentro. É inevitable. Algo que está ahí. Eres de un equipo, en este caso, pues deportivismo, ese aficio. Eso, eu miro a Fonte de Catro Camiños, o hai 3 días, cando facía 26 anos o título de Liga, e pensar neso, decir, bueno, qué orgullo, increíble que vivimos, e qué tremendo. O uno penalti de Jukic. Entonces, bueno, eso está ahí, lévalo dentro. E cada vez que gaña o consiguen algo, pues, o pasas, bueno, é algo tremendo, unha sensación maravillosa. Tamén o pasamos moi mal nestes anos, moi mal, con moitas cousas moi negativas, co do Fuenlabrada, cos descensos, tremendo, por iso a ver vai sendo hora de mellorar
1: pero
0: un pouco.
1: Pero mira, a afición está aí igual.
0: Sempre.
1: Cando chega agosto, que van a renovar os carnés, sempre hai colas en Riazor,
0: sí,
1: para
0: sí,
1: renovar
0: sí,
1: os
0: sí,
1: carnés.
0: Sí. É unha religión, o deportivismo, o Depor, o blanco e azul. Sí, sí, hai moita xente que di, a mí non me gusta o fútbol, pero me gusta o Depor. Son só o Depor.
1: Bueno, pues falamos pa semana a ver se tivemos suerte.
0: A ver, ¿vale? Muller, a ver se si se pode ir a catro camiños e para toda a afición do deportivo, da túa parte, Lola, e por suposto para ti, como deportivista, poñemos esta canción e ogallá que podamos celebrar o ascenso xa este fin de semana, que é o que todos deseamos.
1: Vale,
0: e que vexamos, alegrías co Depor, porque falta fai.
1: Vale, a ver se si o juntamos pa semana, vale.
0: Bella, Lola, gracias por chamarnos, gracias, e por estar aí, vale. Vicos, gracias. Chao, chao. Bueno, pues vamos con Ana Quiro, vivir na Coruña.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya, llegamos a las 6:32 con la música de Fito y Fitipaldi, si tenemos por ahí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Pues está chotronando.
1: No me digas, llegó a sí, tormenta ahí a Lourenzá, sí.
2: Sí, vinieron unas gotas, pero que no se quedaron, pero está truna, sí.
1: Está a causa de tormenta, entón.
2: Sí, sí. Bueno, fixo unha calor estes días, madre.
1: O sea, calor moita, non? Calor moita.
2: A mí ainda non me chegou.
1: No, ainda queres máis.
2: Máis non, pero máis días sí.
1: Máis días. Bueno, pero este é un adelanto. Xa virán máis días. Ainda que este calor non era moi normal, de tormenta.
2: No. Por lo menos polas mañás. La madre de Dios. O que calor facía.
1: Sí, xa pola mañá cedo decías, ui, isto non é propio de aquí,
2: Esto uf, Dios mío. Pero bueno. Pobres patacas, a ver como queda.
1: Se lles ven así un pouco de tronada, moi ben non lles ven, pero bueno.
2: Non lles dá pena ninguna cosa, senón o exceso de calor.
1: Xa. Pero ti hoxe non estás na horta.
2: Sí, sí.
1: Ah, sí, estás na horta igual.
2: Sí, sí.
1: Non lle tes medo a tormenta, entonces.
2: Non, porque é como se fora desviada, así, está... non é unha tormenta como tendido, así, loca, non.
1: Non, foi unha cousa rápida e non está aí encima.
2: Ana, viñeron unhas gotas que hasta mancaban.
1: Mira. Eran gordiñas, entón.
2: Sí, marchei, escapei todo. Agora xa outra vez fora, sí.
1: Moi ben. Aproveita. Sí, moi ben. Collendo vitamina D aí. Estupendo.
2: Hombre.
1: E que canción vas pedir hoxe, Elena?
2: Pois vou pedir unha calquera. Guitarras de nostalgia, unha cousa así.
1: Guitarras.
2: A mí vale-me calquera.
1: Bueno, pero ten que ser de Semino, non?
2: Home, señor, eu, a verdade, se diga, os demais os escoito, e a eles escoito menos.
1: Pois poñémolo a él. Bueno, hai moitas que lles gusta semi, non? Ten aí as súas fans, ten as súas fans.
2: Así, eu creo que sí, o que pasa é que a min tamén me gustaría que o puñeran a esa xente que lle gusta tanto, algo máis.
1: Ainda máis, pois máis, ah, máis semi, non?
2: Non me chega unha vez a semana, é pouco, pero xe
1: é
2: algo,
1: Bueno, ¿para quién ya vamos a dedicar esta canción de Seminoche?
2: Pues mira, especialmente para ti, Susana, gracias por estar ahí.
1: A ti, Elena.
2: A Lucía, a Víctor, que es una monada, que no sé, perdóname con él, con concurso, Ay, Dios mío. A Abel de Foz, que no quede tampoco, Para los meus vecinos de Mondoñedo, de Lourenzá, para mi familia, para todos los que escoitan. Nada más, no aspiro más.
1: Bueno, pois que leves ben a tarde a seguir traballando aí con calma e a seguir con nos escoitando, vale?
2: Ai, xe, iso desde logo, Iso xa non ten pregunta.
1: Moi ben, así me gusta, sí. Pois a seguir así,
2: sí,
1: vale?
2: Sí, corazón, un besiño.
1: Outro moi grande para ti, Elena.
2: Gracias
1: por estar. Gracias a ti por estar, gracias, sí. Chao.
2: Chao.

0: Pois por aquí de momento ben tamén, fixo aí un amago de tormenta aí 2 minutos, caeron 4 gotas e ahora sigue cantando o sol.
1: Bueno, foi unha cousa así lixeira, como decía Elena Loreza,
0: sí,
1: algo así.
0: Poñían nas noticias que tiñamos alerta amarela por treboadas e tal, como non veña máis do que veo.
1: Bueno, aí non, máis ben na zona máis interior, na costa é máis difícil oxe que haxa treboada, o sea que bueno, mellor. Sí, que non afecte moito, é verdad, porque calor iba da bondo, calor iba moita, eh?
0: Calor para estar aquí é abonda, eh?
1: ¿Estás traballando agora ou estás descansando?
0: No, estou traballando.
1: Bueno, pois pouquiño a pouco, entón.
0: Descansar só o sábado e domingo.
1: Bueno, non está mal, eh? Hai quen non, non ten
0: que
1: sábado e domingo.
0: Sí. Nin o sábado nin os domingos.
1: Por eso, sí. Hai que ver o positivo.
0: Sí.
1: Home, mellor sería, eu que sei, xoves, vernes, sábado e domingo, non?
0: Bueno.
1: Postos a pedir...
0: O viernes, sábado, domingo, lunes.
1: Tamén. Pero bueno, de momento íbamos contentarnos con isto, con sábado e domingo, que non está nada mal. É que te imos poñer o ese vero.
0: Pois mira, xa que están aí a un pasiño as festas, vamos poñer algo ou do combo ou da panorama.
1: As festas, sí.
0: Para ir calentando motores.
1: Claro, xa vamos de verbeneu un pouco.
0: Claro, as de Burela falta e es nada, para o viernes que ven xa vai xa a imagen e despois a semana siguiente empezan as festas.
1: Caramba, pois hai que estar preparada. Estás preparada xa con ganas
0: sí,
1: de festa,
0: bueno,
1: sí?
0: Eu preparada estou sempre.
1: Bueno, para festas estás sempre máis preparado, verdad? Que para outras cousas, sí.
0: Máis que para traballar. Sí.
1: E se un está para traballar, tamén hai que estar para as festas, verdad?
0: Digo.
1: Sí. É verdad.
0: Non todo vai ser traballar, algo no. Tamén habrá que disfrutar.
1: Disfrutar, a vida é un pouco de todo, senón non pode ser, claro que
0: non.
1: Mira, pois por exemplo, do combo gustache la cucaracha...
0: Esa misma, veña, que me vale calquera.
1: El ritmo de la cucaracha este do combo, veña, vamos a ir meneando a cadera para entrar en... Bueno, en calor se entramos coa temperatura,
0: entramos,
1: pero...
0: Entramos, sí, non fai falta moito.
1: Pero como a festa está aí, xa para ir engrasando a cadeira.
0: Eso.
1: Bueno, e para que lle dedicamos, Vero?
0: Pois pues mira, voy a dedicar a miña mai, a... Bueno, as rederas que hai no Porto, que a verdad non sei ni se escoitan Radio Barnis ou non, pero bueno. Se a escoitan, pois vai dedicado para elas tamén. Bueno, para Martín, sobre todo, porque vino o sábado pasado e dixen, aí levas moitos días sin chamar, eh?
1: Moitos levaba,
0: eh? Estamos te botando de menos.
1: Sí. E vos dedicou a redeiras, eh?
0: Sí, dixen, vou estar escoitándote, a ver si chamas.
1: Efectivamente, pois pues, se dedicou, sí.
0: Sí.
1: Tamén o botábamos de menos, e me dixo, non, fun de excursión, canto, un día, como? Por un día de excursión non deixa de chamar.
0: Mira... É que dixo a mãe, mira, chamou un día, non lle deron pillado, cabreouse.
1: Ai, bueno, pues...
0: Os pícaros son así.
1: Ay, que... Bueno, non son os pícaros, a fin.
0: No, si bueno, os grandes tamén podemos iguales. Pero bueno.
1: Alegrome que volver a chamar e que hai que ter paciencia. O que pasa é que tamén está moi liado, está a mil cousas.
0: É que,
1: que teñen
0: moitas cousas. Están activos. Ahora está en a época de exámenes claro. E tal, e bueno.
1: É moito.
0: Non digo
1: eu
0: nada.
1: Tamén me alegro que chamaras, aínda que non fora por ningún cumpleaños ni nada especial.
0: Eso,
1: porque
0: mira que pa unha vez que chamo.
1: Claro,
0: cumpleaños.
1: Porque ti cando nos chamas tamén é por así, de Pascua
0: ocasión,
1: de flores. Sí, por iso.
0: Escoitar estamos desde as 9 da mañá ás 8 da tarde,
1: con Radio
0: Voz.
1: Ben.
0: Oye.
1: Moitas gracias, pero tamén se agradece que de cando en vez digades, hola, que tal, aquí estamos.
0: Sí, pero hai veces que, a ver, que non é por disculpar, pero bueno, hai veces que estás dando e non dan pillado.
1: Xa.
0: Claro, mentre estás dando yo dedo non estás traballando.
1: É máis novo o caso, que hai que darlle para outra cousa,
0: claro que sí. As mal fan falta.
1: Efectivamente. Pois, gracias por chamar hoxe tamén para tua nai e para todas por aí, poñemos como dominicano, vale, Vero?
0: Muy ben, pois igualmente, que pasades un bon fin de semana e un biquiño para todos.
1: Outro enorme tamén para todas por aí. Biquiños grandes, Vero. Chao.
0: Venga, chao.

0: muchos regalos más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
5: Continuamos en la tarde estuya y nos vamos hasta Rivadavia. Tenemos allí a Pepe. Dice, hola Susana, son Pepe de Rivadavia. Xa fai tempo que non falamos e que o traballo come, me di. Bueno, pois hai que traballar, pero tamén hai que ter tempiño para descansar. Pepe dice, gustaríame escoitar unha canción preciosa que se chama Te sigo amando igual de Alma Ranchera. Quero dedicarlla para a miña ruliña Xuxu, para vos e para toda a audiencia. Bueno, pois moitas grazas por estar aí sempre, Pepe. Ánimo co traballo e poñemos este tema de Alma Ranchera.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Son las 7:30, vamos a apoyo, allí está Loli. Hola Loli.
2: Hola Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Pues por aquí también.
1: ¿La casina?
2: Hoy se tocó mi día libre.
1: Ah, qué bien, qué bien.
2: Y la empresa tocó mi día libre, pero estuve trabajando en la casa como si estuviera igual.
1: Bueno, pero estás a otro ritmo, ¿eh? Como suele decir sí, o teu aire, ¿no? Es diferente, diferente. Estableces bueno, tíos horarios.
2: Por la mañana fixé as cousas da casa, e pois a tarde pasei a máquina fora a herba.
1: Caramba, no. Fixeche gimnasia a tope, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. E ahora dei unha ducha e ahora vou ir a pollo.
1: Ah, moi ben. Como a herba non medra nada neste tempo, ¿verdad?
2: No.
1: Nada de nada,
2: no, no,
1: ¿eh?
2: Nada.
1: Medra moito, moito, moito.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois pues antes de que te marches, imos poñerche unha canción fiña, entón. Loli, a ver, que te apetece?
2: Vale, pois pues mira, eu quería unha canción... que hai, non sei se hai uno, dedicado a Marín, pode ser que haixa?
1: Dedicada a Marín, sí, seguramente que hai cancións dedicadas a Marín,
2: sí,
1: claro.
2: Sí, pero claro, non sei, por exemplo, de que ande Ana Quiro ou así, por
1: déxame,
2: ejemplo.
1: Déxame ver no. Si hai alguna canción. A ver as ailas, como se suele decir.
2: Sí, sí.
1: Pero non sei se aquí atemos alguna canción que se chame, que teña Marín no título ou algo, espera.
2: Sí.
1: Déxame ver, a ver se temos por aí... porque había algunhas que era de Eladio e los seres queridos, que era de Marín, que decía sí. Marín por ti ou algo así. A ver se temos na base musical antiga, veme mirar por aí, oh, Lucía, a ver pues, se temos algo. Porque non...
2: Pode ser esta, pode ser.
1: Déxame ver, déxame ver. Que teña Marín no título. Mira, sí, temos Eidira Marín de Amancio Prada, é a que temos de Marín.
2: Bueno, pois pues, vale.
1: Veña, sí. Perfecto, moi ben.
2: Pues venga, mira, para a familia, os meus fillos, o meu marido, meus pais, en especial a meu pai, que hoxe está de cumpleaños.
1: Ah, sí, que ben.
2: Sí, por isto vou ir a pollo hoxe, tenho que ir a dar un achuchón.
1: Vas a saludarlo aí, moi ben, moi ben.
2: Hombre, pues sí, despois para todos os oyentes, para esa señora que chama de Chicago.
1: Luerlis.
2: Esta, Luerlis, que, bueno, teño escoitado moitas veces, a ver, escoito a moitos, sabes, pero claro, ahora non vou a nombrar a todos,
1: claro.
2: Aquí, quedan dedicados para todo en general, sabes?
1: Vale, vale, Loli.
2: Para todos os oyentes, sí, sí. Porque somos moitos.
1: Pois sí, unha gran familia que escoita sí. O programa, que estades aí sempre, nos agradecidísimos. Pero bueno, hoxe o día do teu pai, especialmente para el, vai a canción,
2: sí, sí, sí. Eu escoito todos os días, Pero claro, para chamar, bueno,
1: o sea, non falen. E traballando e todo é máis complicado tamén.
2: Sí, é máis complicado porque, sí. Claro, tens esos 20 minutos para ir dun domicilio ou outro, non se dá tempo
1: claro,
2: a chamar.
1: Claro,
2: claro,
1: non coincido.
2: Podes intentalo, pero... sabes que non...
1: É moita casualidade, é casualidade,
2: sí,
1: verdad?
2: E agora foi casualidade, porque xa levo, eu que sei, o mellor 20 minutos. Pero
1: bueno,
2: pois
1: pues mira, ao final, mira que ben, mira que ben.
2: Sí, sí,
1: e
2: sí,
1: como se chama o teu pai?
2: Manolo.
1: Manolo, bueno, pois pues para toda a xente, pero sobre todo para teu pai Manolo, dalle un abraciño ben grande e moitas felicidades,
2: claro.
1: Vale?
2: Está, moi ben, ben.
1: Poñemos Eidira Marín, entón, vale?
2: Vale, ben.
1: Gracias, Loli, boa fin de semana.
2: Igualmente, chao,
1: chao.
3: Eidira Marín, he de ir a buscar aquel meu amor primeiro.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, vamos a Burela, tenemos allí a Emma. Hola, Emma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Muy bien.
1: Muy bien, pero tú siempre estás de maravilla, eso encántame. Qué energía te siempre, ¿eh? Eso sí. Vendres, tienes que estar cansada, ¿no? ¿Estás cansada do cole toda la semana?
2: Sí, después de estudiar un largo tema de naturales, sí, estoy muy cansada.
1: No me digas, ¿ese tema qué era, para hoxe?
2: No se fixen antontes o examen.
1: ¿Y qué tal saiu?
2: Ben.
1: Sí, de que, a ver, ¿de qué era ese longo tema tanto que estudiaste, de qué era?
2: Pues sobre saúde, as enfermidades, bueno, esas cousas, a higiene.
1: Ah, bueno, ben. Pero ao final dos eche ben no exame, mira, mereceu a pena estudiarlo. Entón agora este fin de semana hai que descansar. O tes deberes para casa fin de semana?
2: Non teño.
1: Non tes, bueno, menos mal.
2: E mañá teño un cumpleanos da miña prima.
1: Ah, que ben. E onde vive a tua prima? Cerquiña da tua casa?
2: Viven no mismo edificio que eu e está enfrente.
1: Ah, que guai, que ben. Xa non tens que desplazarte moito. Que ben. Bueno, pois así sí que está ben. Un fin de semana con cumple, sin ter que estudiar. Que xenial, eh? Que maravilla. Dime.
2: A anterior semana estuve en Tenerife.
1: Que me dis?
2: Sí.
1: E con quen fuche a Tenerife?
2: Cos meus pais.
1: E imagino que te bañarías moito na piscina.
2: Sí.
1: Todos los días.
2: En Park.
1: Ah, sí. Qué sí. Guay. Fuche moitos, unha semana fuche.
2: 7 días, sí.
1: 7 días. ¿E te bañabas todos los días na piscina?
2: Bueno, no, todos os días no, que non me deixaba.
1: Ai, non te deixaban, pero facía calor sempre.
2: Tuve que ir toda a semana en pantalos cortos.
1: Qué sorte, eh. ¿A ti gustaba ese Tenerife para quedarte alí a vivir?
2: A ver, o que sí é que naquela zona había bastante xente, había discotecas, pero polo resto está moi ben.
1: Sí, non? Había moito barullo, entón, moito ruido, digamos, para sí. Vivir todos os días.
2: E menos mal que no hotel non nos tocou a parte onde estaba a piscina, Que si non había un barullo de noite...
1: Sí, que me disfacían festa por a noite.
2: Bueno, nosotros non escoitábamos, pero mellor os de aló...
1: Os de ese lado, sí, os de ese lado pode que sí, pero bueno, mellor que a vos non nos cadraba. Que ben, mellor. Así podías descansar pola noite e polo día. E fixechedes alguma excursión ou estivechedes sempre na piscina e na praia?
2: No. O primeiro día dimos un paseíto, o segundo fomos as pirámides de Güímar.
1: Ah, que pasada.
2: Sí. Oxe, que estaríamos aínda en Tenerife, pois estaríamos no Siam Park.
1: Bueno, ese gustouche, non?
2: Moito, estuvimos 8 horas meténdonos na auga.
1: Ay,
2: menos mamá, que non lle gusta moito meterse na auga.
1: Entón ti terías xa os dedos arrugados de tanta auga, non? Nos eche arrugaron os dedos.
2: Sí.
1: E fuche ao Loro Par tamén?
2: O cuarto día, sí.
1: O cuarto día, que tal? Gustouche?
2: Sí, sobre todo ver as orcas saltar.
1: Ai, Dios mío, que ben o fan, eh? Que listas son, verdad?
2: Sí.
1: E fuche ver os pingüinos tamén, o pingüinario?
2: Sí, eran moi graciosos. Porque de repente se van a auga e de repente estaban arriba.
1: Son máis activos do que parece, eh? Sí.
2: Moito máis.
1: E fuche o Teide tamén?
2: Sí.
1: Tamén.
2: O quinto día.
1: Bueno, foron unhas vacacións.
2: Facía un frío.
1: Sí.
2: Sí, moito.
1: E ibas en pantalón corto tamén ese día?
2: No, iba en largo.
1: Claro, porque está moi alto, claro. Pero caramba, foron unhas vacacións de moita actividade, cantas cousas fuche ver, eh? Douche tempo a moito.
2: Sí.
1: Que maravilla.
2: O penúltimo día, pois, fomos comprar unhas cousas aos abuelos e tamén os primos.
1: Que ben.
2: Eso.
1: E o avión, que tal? Gusta ir no avión?
2: Sí, pero por si acaso sempre tomo pastillas.
1: Ah, sí. Pero xa fuche máis veces en avión ou era a primeira vez que ibas?
2: A primeira, por eso tomei a pastilla.
1: Bueno, pero chegase prontiño, non? A Tenerife, 2 horas e media, 3, xa estás alí. Pero tomaxe a pastilla e moi ben, sin problema, tranquila, non?
2: Sin problema.
1: Moi ben. Bueno, e no cole tes algunha excursión de fin de curso este ano?
2: Non sei, pero o que sí que sei é que o 11 de junio vamos a facer surf.
1: Bueno, que ben. Aí, por la zona da Mariña?
2: En Viveiro.
1: En Viveiro, que ben, que ben. Pero ti surf xa o fixeras, non máis veces?
2: No.
1: No. Ai, non sei porque pensaba que me contaras algunha vez algo de facer algo coas tablas ou algo no mar. Non sei porque pensaba que me contaras algo dunha actividade no mar. Pero entón non fuche ti, debe ser outro neno. A mellor foi Martín, pode ser, que me o dixo. Pode ser, pode ser.
2: Pode ser.
1: Bueno, e tes ganas de facer surf, apetece, che?
2: Sí, apetece-me.
1: Que ben, bueno, pois xa me contarás que tal, eh? Porque a mellor despois gustache, xa sabes que aquí temos praias maravillosas cunhas olas para facer surf a tope. Así que xa me contarás se che gusta, vale, Emma?
2: Vale.
1: Bueno, pois agora xa recta final, fin de curso, seguro que ves Moreniña de Tenerife, seguro.
2: Bastante, incluso.
1: Bastante, ¿no?
2: A miña profe díxome, que morena ves.
1: Claro, hombre, con sol que fai ali, estando na piscina e con tantas excursións, que ben, que ben. Bueno, pues canto me alegro, Emma. E que canción queres pedir hoxe? A ver, contame.
2: Fabricando luz da banda da Loba.
1: Vale. E para quen a vas a dedicar?
2: Para os meus amigos e para os meus abuelos. E para os meus pais tamén.
1: Moi ben. Hoxe estás coa abuela, non?
2: Sí, porque papá vai ensayar. Mamá está no traballo.
1: Bueno, pues mira que ben estás aí con Azucena. Moi ben, e Andrés, verdad que se chama o abuelo. Moi ben, moi ben. Bueno, pues pasa moi ben no cumple. E gracias por chamarnos, vale, Emma?
2: De nada.
1: Moitos bicos, preciosa, que eres moi linda. Chao, chao.
2: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues muchísimas gracias a Marisol por llevar en su taxi por A Coruña la tarde estudia de Radio Voz. Le mandamos un abrazo enorme. Y estaba pensando yo cuando hablábamos antes con Emma, o cuando nos llama Martín, o nos llaman más niñas, más niños, que bueno, pues dentro de unos años serán como Iván y Noelia. Hola Iván, de Lalín, ¿qué tal?
2: Pues nos empezamos así.
1: Por eso, claro, claro. De nenos, y luego pues van creciendo, van medrando, fanse adultos.
2: Sí, pues sí, nos éramos, bueno, sí que ahora tan pequeños, no, pero bueno, y por ahí debíamos de andar.
1: Pues que ven seguir ahí. También me acuerdo de Manuel Dourense, que nos chamaba a veces con seus sobrinhos Brais e Laura, hai moitísimos anos, e agora xa son tamén unhos mozos, e bueno, que bonito é isto, non? De empezar de nenos a seguir aí. Así que, de verdad, gracias, Iván. E agardemos que os de hoxe tamén sigan dentro de moitos anos escoitando a radio e participando, de verdad que sí. Vamos, bueno, merenda xa.
2: No merendei, porque esto hasta que non se colle línea non se pode facer nada.
1: Ah, entón, pero Noelia sí, Noelia estaba aí preguntándote xa coa merenda. ¿Ela empezou ou espera por ti?
2: Noelia empezou, sí. Está con unha cousa que empeza por N e acaba por ya. Non podemos decir.
1: Ai. Bueno, eu teño poucos vicios na vida, pero un é ese.
2: Un é ese, é que
1: un
2: claro.
1: Un é ese. Pero bueno, empeza, eu son máis, ademais. Hai dúas variedades, non? Unha máis italiana e a Cristi. Eu son máis da NO que da NU.
2: Eu tamén da NO. No na nosa casa.
1: Sí. Que se teño que comer da outra, ou vou a feira medieval e aí de crepe, iso tamén, non hai problema. Pero...
2: Tamén vai,
1: tamén vai. Todo o que leve, pero hai ese vicio é bon, Eso, cando oitas veces falamos dos grelos, das navizas, do repolo, pero... Esa crema de cacao, vamos a decir así, non decimos máis.
2: É que se nos dan a escoller...
1: A crema de cacao en riba sempre ben, un bocadillinho, verdad?
2: Ai, a calquera hora, penso.
1: Pero vos conservades a línea, debe ser que traballades moito.
2: Claro, porque eu sobre todo, despois queimo todo.
1: Claro. Pero mira, eu teño teoría, a ver, ai Dios mío, como vou decir isto pola radio, cos especialistas que temos no tema, nutricionistas, por favor, perdoádeme, que é unha cousa de persoa inexperta. Pero eu teño teoría de que tanto como din non engorda, porque senón eu nunca vería pola porta, da que como.
2: Bueno, se quedou che...
1: Non, é verdad, porque... Porque eu sí como crema de cacao e chocolate con frecuencia.
2: Bueno, pero...
1: Con bastante frecuencia. Diría que todos los días.
2: ¿Todos los días?
1: Sí.
2: ¿Sí?
1: Sí. Bueno, sobre todo chocolate.
2: Vamos a ir a puntillar. Faz por la mañá, faz a ruta con true, entonces xa o queimas.
1: Debe ser por eso.
2: O que vale que tardas un pouquinho máis, unhas horiñas máis de crudiciares, pero queimalo.
1: Non sei, pero pola tarde non, que estou toda tarde sentada. Pero é verdad que... Ai, que cousas ricas. Entón, pero Noelia vai merendar eso solo ou eso é de postre?
2: No, algo máis meterálle, pero non sei. O que vai surgindo por aí.
1: Ainda que eso sí que non cambia. Falábamos antes de cando erades nenos e agora que xa sodes máis maiorciños, supostamente esas cousas son máis para cando eres neno, pero siguen che gustando cando compres anos.
2: Pero as larpeiradas sempre van, tanto ten que ser neno como que ser maior ou...
1: Eu xa digo, menos mal que non teño nenos tamén, porque se fixera bocata diso, me comería a metade todos os días. Dime.
2: Sabes o problema? O problema é soter na casa.
1: Claro, sí, tamén é verdad. Hai que poder, bueno, que tamén saber telo sin consumir, non? Pero bueno, a verdade que
2: sí.
1: A mí a verdade que me gusta tanto que falábamos do nome original, pero incluso as veces de marca blanca e demais, tamén, sabes, que non...
2: Hai marcas blancas ben logradas.
1: Sí, sí, hai algunha que sabe moi ben. Sí, é verdade.
2: Non só algo neso, noutras cousas, pero sí, hoxe en día creo que evolucionaron bastante.
1: Sí, e nos chocolates tamén igual, e todo. Sí, é verdade.
2: Sí.
1: Pero bueno, tamén é verdade que todos os días, por máis aparte, o chocolate sí un pouco sempre, ou con almendra, ou máis negro e tal, pero sendo así benres, parece que presta, que apetece, que toca sí ou sí, verdad?
2: Home, sí, en fin
1: sendo
2: de semana.
1: Sendo fin de semana, verdade,
2: un poquinho de desmadre. Despois cuidámonos de lunes a jueves, cuidámonos.
1: Después de viernes a domingo.
2: De lunes a jueves comemos los relos, los repolos.
1: Claro, claro. Después vía libre. Vos estuve esperando que fagas que teñas os girasoles aí ben e as pipas, porque outro vicio que teño é son as pipas últimamente.
2: Xa as plantei, están plantadas.
1: Sí, ah, moi ben, sí, moi ben.
2: Puxenlle un par de cancións xa de Radio Voz.
1: Ah, para que vaya todo ben.
2: A ver se germina.
1: Bueno,
2: todo, xa xirei mandando fotitos, máis contando.
1: Moi ben, xa nos contarás, xa nos contarás. Bueno, non che vou liar máis porque senón vai comer todo o noel e non che vai deixar nada.
2: Veña, vamos coa canción.
1: Que che apetece?
2: A ver se ser de Pablo López e Esdrújula.
1: Esdrújula.
2: É un novo tema.
1: Moi ben, pois claro que sí. E para quen lle vas dedicar, Iván?
2: Pois para Manuela de Bastavales, Sida de Lalín, Manuel da Estrada, Josefa de Rodeiro, e para ti, para Lucía, máis para Víctor.
1: Josefa de Rodeiro, que foi a que dixo que facía as tortillas con moitos ovos. Santi de Narón faina solo con dous. Ti eres de botarlle ovos, non, a tortilla?
2: Miña nai botalle caso unha docena, pero conste que miña nai fainas tipo Josefa de Rodeiro, desas tortillas grandes.
1: Grandes.
2: Entonces, dan, en realidad, son pa máis de 4, pero aquí comen entre 4.
1: Xa, cómese ben, verdad? Con bataquiñas e ovos da casa non hai problema.
2: Sí, sí, hai unhas sardiñas de sal e... Esa está.
1: Qué rica tortilla.
2: No somos tin cebola, no.
1: Tin cebola, no. Sin cebola.
2: Sin cebola, no. Sin cebola.
1: Ay, qué rica. Bueno, no sé, pero acabamos hablando de comida siempre. De cosas ricas esta hora, 8:20, que le hemos quitado tarde. He comido pincho de tortilla y un poquillo de crema de cacao arriba de postre. Ay, qué bien, qué bien.
2: Pide que te traigan, si no, un popurrí, escápate.
1: Escapo. Bueno, Iván, pues un aperto enorme para los dos. Buen proveito. Y a seguiré conosco. Vale, muchas gracias y buen fin de semana.
2: Venga, pasar buen fin de chao.
1: Gracias, Iván. Hasta luego, guiño. Pues vamos con Pablo López, Esdrújula.
3: Ah, sí.

0: A min as operacións danme moito medo. Moitísimo. O sea, se hai que operarse por saúde, claro que o terei que facer. De feito, xa teño dúas operacións. Pero poñome moi nerviosa. Cando é tocar a irse a operar, uff, mi madre. Por eso eu, aunque termine sendo unha bella fea, non me penso operar. Non, porque teño de pavor. E ademais, como a vellez vai vindo, así lentamente, pois xa nos vamos adaptando ás arruguiñas, ao pelo canoso, xa te vas adaptando, non hai tanto problema, digo eu. Eu, mira, prefiero ter unha comida rica e ter as miñas arruguiñas aí e non gastar os cartos en esas operacións, porque aparte dos cartos teñolle medo. Sabes, pois que as outras persoas o fan, pois mira, se son lle gusta, pois que o fagan, pero é que eu non sería capaz de poñerme peito nin, non, porque teño lle medo a todo eso, sabes? Xa non é por nada máis que o medo que teño. Sinto moito medo nun quirófano, por favor, non. Eu xa estuve en de cesárea. Tiño tamén 7 tornillos nunha man que me quedou fenomenal. É eso, pero non sería capaz, porque mira que tamén agora non sei idade, vamos, penso nin todo o mundo, pero que se un ten algo de saúde, unha comida rica, casa quentiña, eso xa é sentirse un feliz, verdade, porque as arruguiñas teñen que vir, porque senón non nos distinguimos dos novos, sabes, hai que aceptalo, porque cousas peores pasan na vida. Verdad, que eu sufrí moito nesta vida. E ainda me vou poñer agora a sufrir porque teño arrugas e pelo canoso. Ai, só lo faltaba. No, eu sonche moi consciente de aceptar o que vai vindo, ter unha higiene, unha boa alimentación, e as arruguiñas, pois que sigan vindo, porque senón morremos.
1: Dime unha cousa, Elena, por que crees que as operacións de estética son cada vez máis populares entre a xente nova? Baixa idade de persoas que se someten a este tipo de operacións. Bueno, sabemos que en España, por exemplo, igual que en outros países europeos, tamén en Estados Unidos, pois, por exemplo, o aumento mamario pois é unha das operacións que se buscan máis, as rinoplastias tamén, as blefaroplastias, cada vez hai máis intervencións deste tipo, abdominoplastias tamén, pero cada vez en persoas máis novas.
0: Pois eu penso que porque a xente nova deixase influir moito máis que a xente maior. Porque, claro, a xente nova ainda non sufriu, ainda non sabe o que é o sufrimento, aunque pensan que sí saben, pero non saben. Entonces métense a eso, e despois cando se ven dentro, lle ven o dolor, lle ven as consecuencias, despois xa está feito. Entonces a falta de experiencia é a que lle fai meterse nese mundo de que todas teñen que ter un peito enorme, uns morros hinchados. Eu creo que é a falta de experiencia da vida, sabes? Porque, por exemplo, eu sei no por min, eu por que me casei tan nova? Porque era tonta. Agora mira como non me caso. Ah, porque agora xa sei o que é a vida, sabes? Xa sei o que podo encontrar, sabes? Volver a sufrir, pois non. Pero claro, cando eres tan noviña, como que eres máis manejable, sabes? Entonces, claro, poñenlle todo tan bonito, uns corpos tan perfectos, e deixanse ir. Eu creo que xa é eso. Que se deixan ir por falta de experiencia, de que non teñen experiencia da vida, ainda non chegaron a sufrir. Mentes que unha persoa de 50 anos ou 40, tamén o fan, algunhas tamén o fan, pero a maioría xa pensa máis, sabes? Xa pensa, ai, pero pode ter consecuencias e tal. Pero eu creo que esas cousas son por falta de inexperiencia, sabes? Penso, É a miña opinión, porque cando un é novo, faise moitas cousas que cando un ten 40 ou 50 anos xa non as faría, sabes? Pénsome que é por eso. E despois, mira, un día iba xa por a calle e dixoxeme un tipo, ai, ó, xa te saíron unhas canas, e dixen eu, ai, ó, pois a ti canxo pelo. Así que é así a vida, sempre falan os que están peor, sabes? Así que non se pode fazer casos, que che digan que estar placa, que estar gorda, o que che digan, ti pasa de todo, ser feliz, que falen o que creen.